0: Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: I största rockklassikern på P6, Gary Moore och Depeche Mode kommer om inte länge. Och så är ju frågan då, om du liker Yatzy eller Ludo eller stigespel, är du anses som att vara den åldern du är i eller är du 100 år gammal? Ska få ett bitter, jag kanske inte svar på det, men vi ska touch in på tema strax.
2: Hos Coop Rix är det fort gjort att spara pengar. Denna ukens prixdeal är 400 gram Coop köttdeig till bara 59,90. I tillägg är det medlemskupp på 2 4-pack kvicklunch till bara 70 kronor. Välkommen till Coop Rix.
3: Akkurat nu har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alla gensere och cardigans för köp av 2 eller flera varor. Varför grua sig till hösten när du kan packa dig in i favoritgensern din? Besök en av våra butiker eller matchfashion.no.
4: Här kommer en fun fact. Avonova är ett palindrom. Det läses likt bägge vägar. Och här kommer en sad fact. Många norska bedriftshälsotjänster går bara en väg. Pengar ut från bedriften din. Vi jobbar varje dag med att ge tillbaka till bedrifter för att skapa bättre och friskare arbetsplatser. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gör som 300 000 amerikaner vart år. Upplev Norge du också. Bok ferien din idag på vidre.no.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg Ekstra.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: classics rock är alla de största rockklassikerna.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Detta är P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den allra bästa rockkanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Stressmann XL.
1: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget enkeltpersonföretag. Dropp de vanskliga scheman i Altinn och Brønnøysundregistren. Stift eller företag på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget enkeltpersonföretag. Superenkelt.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Agnes Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
7: Dette

0: Høstsesongen er igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alle. 30% rabatt i butikk och online hos Stressmann och Stressmann XL.
1: Den populära serien Lioness är tillbaka på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nya fiender och dödliga hemligheter. Aldrig har så mycket stått på spel.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman och Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
1: Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Sky Showtime.
6: Tilbud gäller till och med 12 oktober.
1: Kan sies upp när som helst, villkor gäller.
7: Tog servicen på Mekonomen istället för på märkeverkstedet.
8: Ok, men är det lika bra det då?
7: Ja ja, gick raskt och grejt, mycket billigare. Ja. Prata så jag skönte det.
8: Ja.
9: Vi förstår vad bilen din pröver att si. Bok time på Mekonomen.no.
10: Med fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman i Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikken.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundre på.
16: Velkommen tilbake.
12: En tydelig oppfølging. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
17: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
20: Du, hør på de vindusviskerne.
21: Må vi ha nye, eller?
20: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
21: Oh. Ja, ja.
22: Biltema.
23: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
24: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
26: Tilbake til de største rockeklassikerne.
27: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
28: This is Paul McCartney.
29: Dette P6 Rock.